0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Tō reo karanga e Roma. Ngā mahana tanga i pā ki te whatu manawa, ngā tuku tuku puna roimata o te tōroa, i tuku iho mai e tēne ki ahiahi pō, ko ngā atata ki runga ki ngā pātū e iringa wairua. E kanikani ane i te taki o te muri ahiahi, ka taka tū ki runga ki te whenua, ka taka te pō te ngarohanga o te ao. Ka rongonei au te wharenui ko te oha ki o pōroa. I tū te kāhui tara kei te waharoa, i te haka hoki o te karanga, ka mokohia i te papa, e ngā kupu me te tangi, i takahi te ara i takahi a o tātou tūpuna. Te maunga nuku nā tātou te mauri, te reo karanga tawhito rawa, ka tū te whare kia awhi ki kō. Kei raro iho a reitu, tūpuna whaia, kei te poho o te whare ka tū te tangi. Hore kau he tāne, ka tūa mārewa ki te mihi, he kai whakakapi tūranga, ka huna te whare tangata, te reo karanga, te reo mihi, ka ora tō tātou taumata kōrero.
0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.